pisa zabo besobo abo besana musinda urwarero lebazifa lezimpisa leziri abuli chiramo leziri amboke sabo leziri okuyimusibwako lezimpisa leziri a connectioni.

Mweza makenda go Vasebo jerome Jaba napi waboremba Bako bako bako bako bako Vyoto vyawe Vajente wa setane Vyawa samizena varogo